0: Latino Chart.
1: Tole je bilo 10. mesto Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila. Mesto više je pa še eden izmed hitov, ki se ga ne moramo naveličati. Pedro Capo in Faruko, Kalma.
2: 9. mesto.
3: Normalno si ga.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricija Pangršić in Sami hudi hiti smo tvoja petkova družba. Na šestem mestu Maluma, mesto više Pao Zuna in Te sonje, te nuevo.
2: Peto mesto.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Portorož. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio 1 in Ματιά Σλουσέ. Ότι δεν σε έτσι
1: Наградна игра на Радио 1. Роборок. Подарен предан роботски сесалник Сарос 20 у вредности кар 1500 евро. Обиши Facebook или Instagram Радио 1 и у коментарио значи осебо ки га нујно потребује.
2: Hej, ja sam Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

0: dobiți viu. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio Ena Portoroș.
1: На технични УАМЗС. При нас уредите ше регистрацијо и заварованије, те рисковистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едно место.
2: Сплитна трговина с вијаки.
3: Кам ДОО.
4: Стара шара је денар.
2: Старе ограје, радиатори, платишча, акумулатори, отпадни папир.
4: Суровина. Заменјамо јеклени отпад и барвне ковине за денар.
2: Суровина Пикаси.
5: Освежите своя копалница с изделки Колпасан и си привощите веч удобия с додатними прихранки у всех более заложених търговинах с копалнишко опремо. Угодности вас чакайо до конца юния. Колпасан. Обликовано за угодие.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Če rečem srednje tiho, Istok, sliši? Istok! A kaj ta moja zvočnik v studiju, da bi ga poklicala v studiju, veš?
1: Gizi!
0: Istok! Istok, Istok!
1: Gizi, ni, ne?
0: Istok, Gustinčič, Gusti! Gusto! Misliš, da ne sliši? Čipa.
1: Klepač sliši!
0: A ja, Tomaš!
1: Dobar večer.
0: Na kateri točki si slišal Istek, Isto, Istek?
2: Tako je prvo.
0: A tako je prvo?
2: Ja, ki imate ful na glas tam zunaj.
0: Ja, vidi.

0: Буряна.
1: Па то са, то по моја сак знам.
2: Тоа е класно, а не?
1: Веш де.
0: Ни то тако едноставно. Окей, гремо торек представитви видеоспота ин туди новега сингла. Лахко си га погледате туди на Радио 1 ТВ. Та тренутек Буряна и Наришем ти свет.